0: kena ye Rohana,
1: kena ye Kamaria,
0: kena ye Hamida,
1: kena ye Anum.
2: Kali kampung RKM Bumbu Masih, Sekolah Hantu, Asis FM, Mo.